Roxanne er Lotharis, Aris Anna Savas. Her i endelig morgen hører vi Baddies, Swank Mommy om 3,5 min. Først ut til frem som låta si Vips, og da spørsmålet, har du, tar du cash eller tar du Vips? Det lurer

0: Runaway, you and I. Synger Garantis. Det er Endelig Morgen du hører på denne onsdagen med meg, Abel. Vi skal straks til Bender, søte og rare gutter. Først Tobias Sten, som har trollbundet oss et helt år allerede. Honeyon heter hans låt, som du da skulle få da, på MP3.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Özgeta, Hypaton, straks Jegersin, Hazy Eyes. Først ut da, en ganske så fin låt fra godse Chris Holsten. Han synger om det flotte smilet I ditt eget speil. På MP3.

som heller. Du ser ikke meg i kirka, det blir sene kvelder. Ølbriller på, jeg går i mange feller. Sene kvelder. Jeg

Miley Cyrus och låta du hört det var End of the World. Och välkommen alltså till du som hör på. Mitt namn det är Klara och jag ska hänga på MP3 med dig I tre gode timmar alltså. Jag hoppas du har en fin dag, har haft en fin morgon och kanske är det lunchtid för dig nu. Klockan är 18 över 11. Jag följer det väldigt sån typisk lunchtidspunkt. Och hvis jag är I bakgrunden din då, så lurer jag väldigt på vilken låt är det du har lust att höra mens du spiser lunchen din. För det kan du nämligen sända in till mig I appen NRK Radio. Det är ju helt fantastiskt för mig att du bara kan gå in där och önska in akkurat den musiken du har lyst til å høre, så gjerne gå og gjør det, og så skal jeg nå fortelle deg litt om min morgen. Jeg har spiset opp frokosten min I dag. Jeg har I de siste dagene, siste ukene, så har jeg fått en obsession med å spise egg til frokost. Jeg koker et eller to egg hver morgen, og jeg gjorde det I dag også. Men I dag hadde jeg også en brødskive med salami og agurk. Og vet du hva? Det skal jeg fortsette med. Fordi det en sånn ting jeg glemmer at det så godt. Og så oppdager jeg det igjen. Og så koser jeg meg med det hver morgen. Jeg har også begynt å starte dagen min på jobb med en kaffekrem. Og det en kaffe jeg ikke visste at fantes før jeg begynte her. Og nå det min nye favoritt. Det som traktekaffe, bare litt bedre. Og det kan jo hende at du hører det. Litt usikker. Men jeg også blitt forsjølet. Og det har ikke jeg vært på to år etter jeg fjernet mandlene mine. Så har jeg vært blessed altså, med at jeg ikke har vært noe som helst forsjølet. Men nå, høsten her, altså, og jeg søv med vinduet åpent opp natta, og det merker jeg. Men det stopper ikke meg fra å ha god energi. Det har jeg uansett sykdom eller ikke. Og da får du også god musikk, vet du. Her Ylva og låta Maskulin.

0: dine tre
1: på MP3. Nå skal vi gå over til den siste låta ut her i dine tre på MP3 for i dag. Og dagens tema det har jo vært at vi skal hedre norsk musikk, enten da fra en norsk artist, eller at det er norske folk som står bak låta, rett og slett. Og Kenneth, han har sendt en veldig bra melding i inboxen, der han skriver: «Please spill Irreplaceable av Beyoncé, fordi den er jo skrevet av Espen Linn.» Og det her er sånn type fun fact jeg er ute etter, ikke sant? Det at Irreplaceable er skrevet av Espen Linn, det visste ikke jeg før jeg så på Hver gang vi møtes sesongen, som han var med i, og det plutselig kommer fram på bordet, da er jeg sånn, ok, wow. Men det, altså det folk kanskje ikke vet da, det er jo at Espen Linn er jo en svær låtskriver i den musikalske verden. Han har jo også skrevet, jo, han har vel skrevet Hey Soul Sister, tror jeg. Og så er det, jo, og så er det han som spiller sånn ukulele på starten av låta og sånt. Det, altså det er, han er på en måte gigantisk utenfor sin egen sunge musikk også. Så vet du hva? Utrolig bra fun fact og låtønske, Kenneth. Og det er akkurat den låta også. Vi skal avslutte dine tre på MP3 med i dag, som jeg bare synes er helt nydelig. Så vi hopper rett til det. Nå får du Beyoncé. Her er låta Irreplaceable.
0: Dine tre.
2: Dine tre.
0: På MP3.
2: Nummer tre.

0: Det Carl Alessandro Leiter, og det Martin I radioen din, og takk for at du med meg I dag. Jeg lovte at du skulle finne på noe gøy, liksom. Jeg har en plan. Ja da, Alexander jeg utlyder med oss også, ja, ja. Og så det sånn at I appen kan du sende meldinger, hvis du så sender lydmelding, så gjør du gjerne det også. Det har flere gjort I dag, og jeg må si, jeg får masse energi av det. Dette helt rått. Sånn som Rolf I dag, for eksempel.
1: Hei, hei, Martin! Hei, hei, allihopa! Det lille lørdag, det onsdag! Ja da! Husk du på det at det muligheten for å melde seg inn på ja og nei leker I dag? Det skitgøy og vanvittig flotte premia! Jo, hei!
0: Akkurat sånn, og det kan du gjøre også. Send meg en link, hvis du vil nå gå inn I appen NRK Radio, så bare tar du og sier du sånn, Hei, Martin! Halla, hei, du! Hei!

0: Ed Sheeran. Det Shivers. Hvor mange strømmetjenester har du? Ja, bør du tenke nå. Jeg har NRK, jeg har TV2, Viaplay, HBO, ja, Netflix, du holder det gående, Disney+, kanskje. I går så hørte jeg på Dagsnytt, og da hørte jeg den nyheten her, hvor nettopp strømmetjenestene har blitt dyrere, men innholdet har blitt dårligere.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyt godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix I tillegg da.
0: Nettopp. Derfor spør jeg I dag. I appen NRK Radio. Hvor mange strømmetjenester har du? Gå inn I appen da, hvis du hører på oss direkte, så dukker avstemningen opp automatisk. Og vær helt ærlig, hvor mange har du nå? Har du ingen, bruker kun NRK TV, har to eller flere, eller jeg har mange, kan du stemme på. Og hvis nok det følger nyheten, så det sånn at strømmetjenesten hadde et stort katalogunivers før. Nå har det mindre innhold, altså mindre I katalogen sin. Men vi som strømmer har lyst til å få med oss det som aller mest snakkisende, da, for eksempel. Ikke sant? Da trenger du ikke å ha den serien som ingen ser på lenger. Den kan være bort. Her hos oss, musikk fra Gabrielle. Fem fine frøkene på vei. Og så holder vi på å dele ut en bok, vi. Ja da, det boktober. Og vil du vinne boka, så må du ikke gå noe sted. Da skal du få et ledetråd av meg her I, på radioen. Men nå først, Pink Panthers, Sara Larsson, Stateside.

0: Hvem er det som tar telefonen?
1: Hei, det er Eivind.
0: Hei, Eivind! Det er Martin her I MP3-klubben.
1: Hei, det.
0: Du er direkte.
1: Yes.
0: Ja, og du vant I morgen og I morgen og I morgen.
1: Det gjør jeg.
0: Grattis, da.
1: Takk, takk.
0: Ja, hva gjør du akkurat nå?
1: Jeg på jobb, da.
0: Du på jobb? Og så hører du på MP3 ved siden av?
1: Ja, ja, jeg må det, vet du.
0: Hva jobber du med?
1: Saksbehandling I staten.
0: Ok.
1: ja.
0: Ja, men da trenger du meg, da gjør du ikke det.
1: Absolutt.
0: Ja. Nei, men da skal jeg sende boka, så får jeg adressen etterpå, så slipper hele Norge å høre den. Og så får du ha en fin dag videre. Takk for at du hører på.
1: Jo, takk, det samme.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Og så har jeg funnet frem en låt her nå, fra One Direction. Det her Kiss You. Nå bare skru opp. Det boktober, folkens!

0: Her er Lost Frequencies, det Callum Scott, og Where Are You Now?
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Nå skal vi til Emilie. Hei, Emilie!
2: Hei!
0: Hei! Du, sitter du i bilen sammen med bestemor, eller?
2: Ja.
0: Hvor er dere på vei nå?
2: Vi på vei hjem fra fjellet.
0: Er det høstferie?
2: Ja.
0: Så deilig. Har det vært sånne fine farger i fjellet, eller?
2: Ja, veldig.
0: Og så har du meldt deg på ja-nei-leken i dag, da?
2: Ja.
0: Ekstra stas for meg. Er det første gangen nå, eller?
2: Ja, jeg vil sjekke hva det var.
0: Dette så gøy! Ok. Det jo sånn, Emilie, at ja-nei-leken kan være komplisert.
1: Her reglene.
0: Du får nemlig ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Det det.
0: Ja, men så bra! Og det det alt som alltid. Hvis du som hører på nå kan hjelpe meg. Hvis du hører at Emilie svarer ja eller nei, eller svarer det samme to ganger, da sender du melding til oss i appen NRK Radio. Skal vi bare starte, eller, Emilie?
2: Det kan være godt.
0: Kjør på.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Hvor gammel du, Emilie?
2: Jeg 10 år.
0: Blir du 11 år neste gang?
2: Det blir jeg.
0: Er det torsdag morgen?
2: Tror det.
0: Har du ferie?
2: Det har jeg, ja.
0: Nei, Der kom den, ja. Du hørte det selv også, Emilie. Gjorde du ikke det?
2: Ja.
0: Det var synd.
2: Ja.
0: Men vet du hva det betyr, Emilie?
2: Nei.
0: At du kan prøve igjen en annen gang.
2: Ja.
0: Ja, kan du, men ikke sant? Ingen jo født verdensmester. Eller hva? Og så det sånn at du har lyst til å høre en sang, og har du ikke det?
2: Jo, ja.
0: Og hvilken sang vil du høre?
2: Hendene mot himmelen.
0: Ja da, den svenske versjonen av Petra Marklund. Den skal du få nå, så da bare skru opp volumet.
1: Nå, mer musikk. På MP3.
0: For her kommer den. Til deg, Emilie, og bestemor. Yes! Hanna, og takk for at du var med på radioen.
2: Ha det.
0: Ha det.

David Guetta, I don't wanna wait. 4 på 5, Martin, det meg du. Hei du, takk for I dag. Fader, så hyggelig at du har vært med sammen med, altså. I morgen jeg tilbake med mer MP3-klubben, og jeg lover deg å være her da. Med full pup. Det her Martin Torstein var også. Så bare gjør deg klar. Jeg har en fin, fin gjest på vei også I morgen. Så det, jeg tror det 10 av 10 I dag. Og takk til alle som har sendt melding inn til oss I appen NRK Radio, NRK Radio også. Det var helt magisk. Jeg tenkte, hva skal vi gjøre for å avslutte liksom I dag? På sånn skikkelig pangmåte. Jeg har et forslag. Jeg vet ikke om du med på det, men jeg håper du det. Den ligger klar nå. I appen NRK Radio har jeg stilt noen spørsmål I dag. Jeg må bare si det. Takk til alle som har vært inne I appen og stemt på avstemningen vår. Blant annet mange strømmetjenester du har. 62% sier at de har mange strømmetjenester. Og det var det jeg tenkte. Ok. I morgen tilbake med MP3-klubben. Musikken fortsetter på kanalen. Og her...